Og så skal du være hjertelig velkommen til sendelsen af Bente Long, du er der. Her i stående sidder Preben Hansen, og tekniker er Jekvann Sune Danielsen. Sendelsen i morgen kommer at snakke sig om vetinger, som var i 70'erne og hamner frem til 40'erne, og ganske sådan langrejsende. Og vi får ved gæste her og i stående. Det er Vera Magnus Simonsen, og vi kommer i sådan rinde op til onker, som siger sig, hvad baden er vetingen og i 70'erne. Så du har noget glæde til, hvis du har ahoget til hver rørse i førjen, og vil have rørse i førjen, og i 70'erne, og ganske øjsen og arendt, ja. Så hjertelig velkommen til sendelsen af Bilsalongt.

Sommeren tonlæg her ved Dejsene, og vi færdspærler der fra kirken i Kulturcenteret, der er til Sjøvig og i København, fældværende Tarbor, og lærer jeg dig alene.

hetta vera ein sangur ein heiran til allar mammur. Ja, vi får høre en sang at nu til er en vi regn godt sen. Spyr herran fyrst.

0: Vi fejser tre på inn og ut, så vi får bare spekler fetan i her. Og her var sent Tonla Gatan 4, men vi sier hjertelig velkommen til Kurt Christensen.
1: Mange takk.
0: På dansk Kurt Christensen.
1: Det forstod.
0: Det forstod du i hvert fald.
1: Ja, ja.
0: Så hjertelig velkommen Kurt til en time her.
1: Ja, tak.
0: Eller hvor længe det nu bliver.
1: Ja.
0: Her i Lindene. Og vi glæder os til at høre dig, og det tror jeg også lytterne gør. De plejer jo at sige til mig, har du ikke noget mere med ham danskeren?
1: Så, jo, det lyder
0: så, og så siger jeg, at du mener Kurt Christensen. Ja, ja, Kurt Christensen. De glemmer måske navnet, men de ja. Kender dit budskab.
1: Ja, det er dejligt.
0: Ja. Og det er vi fælles om, det gode budskab om Jesus Kristus.
1: Ja.
0: Og jeg skrev her, hvad lokken nu skulle hedde. Og så skrev jeg Kurt Christensen, livet med Jesus.
1: Ja.
0: Det kunne være en god titel,
1: ikke? Det er dejligt.
0: Ja, en god titel.
1: Ja. En indholdsrig og god,
0: ikke? Ja. Hvad kan man sige? Du har været utallige gange på Færøerne.
1: Ja.
0: Det kan man så sige i hvert fald.
1: Ja, det kan man. Altså, for vi kom herop i 1989, og var her faktisk relativt kort tid, nogle få år, så har vi været her stort set hvert år siden da.
0: Ja, og mere gange.
1: Ja, og flere gange om året, og en periode på 3 måneder. Det, altså, der skete jo det, at vi fik færgerne ind i vores hjerter, og de aldrig kom ud igen.
0: Nej.
1: Ja, de lever sådan i os, og det her pragtfulde folk, og hele miljøet, og alt hvad vi har oplevet her, hvor vi oplevede en utrolig god tid, der ligesom der gik lidt hul på det, en utrolig god tid, hvor med Helligåndens nærvær og bøn og tro, og Philadelphia blev fyldt med folk, og det er en tid, vi ser tilbage på,
0: ja.
1: Med stor glæde, og faktisk blev jo næsten Linden her født ud af det der også, ikke?
0: Ja, det gjorde det. Ja. Det var en del af det, ikke?
1: Ja.
0: I er jo så færøsk, som en dansker kan blive, når man besøger jer, som jeg har haft en glæde i jeres dejlige lille hus i Nexø.
1: Ja.
0: Så er det, man skulle tro mig, var fra Færøerne, for der er jo malerier og billeder fra Færøerne.
1: Der er stort set kun færøske billeder.
0: Ja.
1: Og så hver eneste gang, så falder jeg i, når vi får gæster, så ser du de billeder, og så får de en ordentlig historie om Færøerne, og ingen siger, ikke endnu, ikke endnu, ikke for meget.
0: Ja. Ja. Ja. Har sådan en indledende spørgsmål til dig, det er, altså, hvordan og hvornår blev Jesus Kristus en rigtig virkelighed i dit liv? Hvordan skete det egentlig?
1: Altså, det var meget hurtigt, at jeg kom med i en frikirke. Jeg voksede egentlig op i en tilknytning til Folkekirken, Utterslev Kirke. Jeg blev født der i København. Og faktisk så sagde det mig meget bare som lille dreng at gå i kirken, og jeg gik i noget drengearbejde og så videre. Så skete der et mirakel med min far. Han kom til tro på Kristus.
0: Det er du, der, I havde ikke noget sådan i hjemme ellers?
1: Ja, vi havde intet. Og hverken far eller mor bad eller lærte os noget, men jeg gik i kirken. Min far var lidt filosofisk og kunne godt lide at snakke om ting mellem himmel og jord, og i himmel og jord. Men ikke, han havde ikke noget personligt forhold. Så var han gik til frisøren, og den her frisør, han var en brændende kristen, så vil vi sige. Så han var meget interesseret i, at hans kunder, de skulle høre om Jesus.
0: Mm-hmm.
1: Så de var godt spændt fast i stolen der, så kunne det ikke løbe nogen steder. Men så var min far der, og han blev ansat til ham, du skal komme til møde. Det var noget, der hed Elim i København, inde i centrum af København. Du skal komme til møde, det er så godt. Og nej, sagde min far, det vil jeg ikke. En dag så kom han til at sige ja. Og han var nemlig sådan, at når han havde sagt ja, så havde han sagt ja.
0: Okay.
1: Så gik han med, og det var så levende, og han modtog Kristus som frelser. Det gjorde min mor også, og det forandrede jo vores hjem.
0: Ja.
1: Og så blev vi jo taget med til søndagsskole i Elim, og senere blev det Tabor-menigheden, som voksede frem. Så der startede jo påvirkningen, vil jeg sige, mm-hmm. af troen. Der var, og jeg havde denne mærkelige følelse, jeg gik på Bellerhøjskole, og i den lille skolegård, det glemmer jeg aldrig, pludselig kom Helligånden over mig. Jeg vidste ikke, at det var Helligånden. Jeg kendte intet til Guds nærvær. Ingenting. Jeg stod fuldstændig navlet til jorden. Og pludselig så jeg mig selv med en præstekrav. Og ligesom fornemmede, at Gud kaldte mig, uden jeg kunne definere det. Mm. Og så sagde jeg til mig selv,

0: Jeg er jo kun en dreng, og så sprang jeg videre i skolegården.
1: Ja.
0: Det har jeg aldrig glemt, den oplevelse. Og så gik jeg jo med til møden, eller nærmest halsfunget med jo, til de her gudstjenester, og det sagde mig ingenting. Jeg sad og talte, dengang gik kvinderne med hatte, så jeg sad og talte hattene, for at få tiden til at gå, og det var fuldstændig lukket for mig. Jeg kedede mig virkelig.
1: Ja.
0: Mens jeg sad der, pludselig hører jeg Gud tale til mig, og sige, hvad vil du med dit liv? Vil du leve dit eget liv, eller vil du tro på mig? Og meget logisk, og det husker jeg også krystalklart, meget logisk at sige, Gud, hvis det er dig, der taler til mig, så har jeg jo ikke noget valg. Så jeg føler dig. Og pludselig, så blev jeg født på ny. Mine øjne, mine ører blev åbnet. Jeg forstod hvert et ord. Jeg blev så grebet af det. Og det var den nye fødsel i mit liv som ung dreng. Sådan startede det.
1: Ja.
0: Og sådan startede mit liv på den måde, ikke? På den åndelige rejse.
1: Ja, findes der andre indgang i Guds rige, end det der, som du beskriver? Ja.
0: Der findes utroligt, nu er det oplevelsesbetonet, men man kan vokse op, som jeg tror mange færinger gør, og som man vokser op i kirken, i brødremenigheden eller i frikirkerne, så vokser man op i det miljø, og egentlig uden at tænke over det, ganske langsomt af samvittighedens vej, så fødes man ind i frelsen, når man siger sit ja, uden at det store drama. Så man behøver ikke at skulle søge en oplevelse, fordi Kristus er der jo, og gav sit liv for alle, der skal faktisk ikke meget til. Bare en lille tanke mod Kristus, og man behøver ikke opleve det store. Så tror jeg egentlig, at de fleste oplever det.
1: Ja, det tror jeg også, det allerfleste er. Men der kan så også være dramatiske hændelser.
0: Ak ja, det har jeg jo. Mit var ikke så dramatisk, men det var dog en hændelse, som jeg aldrig har glemt. Og så har jeg jo mødt virkelig dramatiske hændelser af mennesker, der blev født på ny. Og jeg har jo rejst meget i verden og var med til at oprette også en menighed i Paris. Og der mødte jeg jo, som jeg ofte har talt om, Gaston Lauré, som var en morder. Han havde myrdet flere mennesker og sad på livstid i det her stærke fængsel i Paris. Og jeg besøgte ham i hans hjem, og han besøgte mig i den kirke i Danmark, jeg betjente der. Og hans historie var helt fantastisk, fordi han havde jo ingen tro, men meget, meget dygtig og intelligent mand. Og så blev han træt af livet, simpelthen.
1: Mens han sad inde i fængslet.
0: Så siger han til sine cellekammerater der, kunne I ikke hjælpe mig? Lægge tæppe over mig. Og så har han siddet og filet på nogle teskeer, så de blev helt skarpe. Så skærer jeg pulsen over. Jeg orker ikke at leve mere. Så lagde de tæppe over ham, og så skar han pulsen over. Og så blodet løb ud af ham, og han blev bevidstløs. Og så ser han Jesus.
1: Mm-hmm.
0: Og Jesus siger til ham, du skal ikke dø. Du skal leve, og du skal være med en tjener. Og så fandt de ham, og de siger jo, jeg hørte historien fra flere sider, det var et helt mirakel, ingen kunne leve og miste så meget blod, men han kom til live. Og så når han kom tilbage til cellen, så begynder han at spørge cellekammeraten og sige mig, kender I noget til Jesus? Og så tænkte de, han har virkelig taget skade,
1: da
0: han blev gang.
1: Ja.
0: Og så for en lang historie kort, så kom der altså nogen og sang og spillede. Og først kom der nogen og ville sige noget, så sagde han, kender I Jesus, spurgte han dem. Jamen, det var derfor, de var der. Fortæl mig om det, sagde han. Og så fortalte de lidt om deres måde at kende Jesus. Nej, sagde han, det er ikke den Jesus. Det er ud med jer. Og han var en meget stærk røvel.
1: Ja.
0: Og så kom en anden gruppe, en mere levende gruppe. Og så når de har sagt, så siger han, fortæl mig om Jesus. Det er den Jesus, sagde han, jeg har mødt. Kunne I ikke bede for mig? Så bad de for ham, og han blev fyldt af Helligånden. Og det endte med, at han så blev benådet, kom ud af fængslet og blev en virkelig gudstjener. Og så sagde Gud til ham, du skal oprette en vormandsforretning. Det er der, jeg var og besøgte ham.
1: Ja.
0: Midt i Paris, hvor alle motorvejene møder hinanden. Lige der. En stor vormandsforretning. Du skal ikke tjene pengene selv. Du skal sende dem til børnehjem. Han var børnehjemsbarn. Sådan blev han helt forvandlet.
1: Mm.
0: Og det var en stor velsignelse i Frankrig. Der er mange dramatiske historier, som jeg lærte at kende med ham. Men det var jo en dramatisk historie, som altid siger til mig, altså når Gaston Lauré kunne blive frelst, så kan alle.
1: Ja.
0: Ikke, for det, det, er, det var så umotiveret på
1: noget. Ja, han havde besluttet sig
0: at dø. Ja, han havde,
1: han ville bare ikke
0: han havde fortjent at dø, ikke?
1: Ja. I vores lov og regler, ikke? Men det er jo ikke Guds regler.
0: Det er ikke Guds regler, nej. Og jeg synes, det er en talende historie, og så gjorde det selvfølgelig indtryk på mig, fordi jeg fik et fællesskab med ham, ikke?
1: Ja. Jeg besøgte dig i København.
0: Ja, jeg inviterede ham til min kirke i København, for jeg var først nede i Paris, og der mødte jeg ham. Og så snart jeg mødte ham, han sagde ikke goddag eller nogen ting. Han siger bare, han begynder at tale til mig. Altså sådan rigtig profetisk, og sagde, det du går og tænker på. Så fortalte han mig ting, ingen vidste, jeg tænkte på. Jeg fik helt chok. Og så var han sammen med mig. Jeg havde nogle møder i en jødisk forsamling, messiansk jødisk forsamling i Paris. Og det var en stærk oplevelse i sig selv. Der sad han dernede og bad, og jeg kunne mærke det. Det var ikke mig, der havde særlig meget kraft, men jeg kunne mærke, at der var en kraft i lokalet. Så vi blev sådan rigtig gode venner, og så siger han til mig, du skal indvie en ny kirke i dag. Han spurgte ikke, om jeg ville.
1: Nej.
0: Du skal indvie en ny kirke i dag. Ja. Og pludselig befandt jeg mig et sted i Paris, hvor han havde købt en bygning, og der var startet en menighed. Og så siger han, værsgo. Og jeg måtte virkelig sige, herre, hvad gør jeg? Så jeg stod op og talte ligesom de grundlæggende ting for en menighed. Og så bøjer de jo alle sammen knæ, det gør de der i Frankrig. Og så når jeg bøjer knæ, så sagde Helligånden til mig, gå ned og læg dine hænder på Gaston Leroy. Han er ensom og mangler kærlighed. Han mangler en ven. Så gik jeg ned og lagde min arm om mig. Og det blev sådan en kærlighedsøjeblik.
1: Ja.
0: Og så var han med mig med en barsk, virkelig barsk i ånden. Ikke? Altså, ja. Så jeg begik nogle bomber, der jeg kaldte frem til forbøn i nogle af de der forsamlinger, og mange har været tidligere katolikker, de kommer altid til forbøn. Så pludselig stod der 100 mennesker. Så det kan jeg jo ikke stå og bede for, det tager flere timer. Så gik jeg ned til ham og sagde, Gaston, du er nødt til at komme op og hjælpe mig. Nej, Svend, det gør jeg ikke. Det har du selv rodet ud i. Det må du se. Altså, sådan var han, ikke?
1: Ja.
0: Og så kan jeg fortælle de mest drabelige historier. Også da han kom til København. Fordi han havde det der profetiske i sig. Og allerede den første aften, jeg havde ham i København, så tog jeg ham med til et kirketjenermøde. Der var 100 kirketjener i den kirke. Og det var sådan noget, man brugte, ikke? Man havde en ledelse og kirketjener. Så sad han dernede, og han forstod jo ikke noget. Han kunne kun fransk. Så sad han dernede, og han sad og sov, og sagde, det får jeg da ikke noget ud af det. Så nu kom hjem, så siger han, er du klar over, at den og den, de er altså ikke rigtig med. Og den mand, det han beskriver for mig, han er altså lige begået en alvorlig synd. Og jeg fik et helt chok. Det vil sige, det fik jeg ikke, for jeg lige fået det at vide samme dag. Mm-hmm. Så profetisk
1: var han. Man bekræftede det bare.
0: Ja, og så skabte han han skabte simpelthen en vækkelse, så jeg måtte sammenkalde menighedsledelse og sige, vi har krisemøde, når vi mangler noget i økonomien. Men denne gang har vi altså et åndeligt krisemøde. Så fortalte jeg om Gaston Leroy, for jeg fulgte jo med ham hele tiden, og alt hvad han så.
1: Ja.
0: Og så er vi altså nødt til simpelthen at omvende os. Fordi der er, og så også i ledelsen, vi var for jo 12 mænd. Det var ikke fordi, det var det bestemte tal, men det var vi. Vi bøjede knæ, vi bad om tilgivelse hos hinanden, og ting kom frem i lyset. Mm-hmm. Så kom der en vækkelse. For ligesom vi havde lidt her i Philadelphia. Mennesker begyndte at komme til, og mennesker kom til troen. Det blev en regulær vækkelse ud af det.
1: Ja.
0: Nå, men nu kom vi langt væk.
1: Fra. Nej, det er jo utroligt fantastisk at høre om, hvordan altså selv den mest faldende, kan jeg sige, for vores målstok, altså morder,
0: ja.
1: dømt til fængsel for livstid.
0: Men det er det, jeg synes, ja. Altså den historie, den tager jeg med gang på gang, for den er så fascinerende, og så var det... Når jeg så sad og talte med ham der i hans hjem, så sad jeg og tænkte, der ser altså meget fattigt ud her. Nu ved jeg godt, franskmænd er lidt anderledes med indretning, men jeg sad og tænkte, der ser lidt fattigt ud. Pludselig siger han til mig, du sidder og tænker, at her ser jeg fattigt ud, og jeg bliver helt rød i hovedet. Men det har jeg valgt, fordi jeg giver pengene, så fortalte han mig det med børnehjem.
1: Ja.
0: Og så... Så senere hen, så hørte jeg, at han sagde til sin kone, i morgen dør jeg. Klokken 3 går jeg op og lægger mig, og så dør jeg. Og jeg har ordnet alt. Han havde 2 børn, en pige og en dreng, som han også sagde noget om, som var også helt overraskende. Så går jeg op og lægger mig, og så tager Jesus mig. Og ganske rigtigt, dagen efter klokken 3 om eftermiddagen, så døde han.
1: Ja.
0: Så det er en usædvanlig historie.
1: Ja, det er,
0: men,
1: det, ja.
0: Men det begynder ja. Altså med et fuldstændig miserabel menneske, der ja. Møder Jesus. Det giver ja. Altså håb til os alle.
1: Det gør det absolut.
0: Jesu kærlighed. Ja. Ja. Og det er jo som en Saulus for Tarsus ja. Oplevelse. Ikke?
1: Og så en dygtig forretningsmand med alle pengene. Det skal han ikke have. Den skal han ikke selv have.
0: Det skal gå til ja. Det færdige. Ja. Ja. De var meget optaget af ham, de kristne forretningsfolk i Paris. Og så var alle forretningsfolk, ikke bare de kristne, de inviterede ham ud på scenen i en båd, som man kunne sætte ud på scenen. De vil gerne høre hans historie.
1: Ja.
0: Men, og så siger lederne, de siger, altså når du kommer ud på scenen med de her forretningsfolk, så må du altså kun fortælle din historie. Du må ikke sige noget andet. Og så siger han til dem, det er altså ikke, betingelsen er, at de giver mig løs. Jeg siger det, jeg skal sige. Og så samles de alle de her store forretningsfolk i salonen, og så begynder ganske kort, fortalte han historien, næsten kortere end jeg fortæller den her, og så begynder han at tale om den uhederlige Jakob, og male det ud med hans svindel og bedrag osv. Og de blev så rasende, de her forretningsfolk, at de løb ud af salonen, men de kunne ikke komme i land, de var ude på scenen. Og så er der så en af de store forretningsfolk, som kaster sig ned på knæ og siger, Jakob, det er mig. Bed for mig. I samme øjeblik, når han bad for ham, så faldt Helligånden over hele skibet. Og de kom til tro og blev fyldt af Helligånden. Ja. Og når de kom i land, så var det en forvandlet skare ja. Forretningsfolk. Så det betød altså noget for Paris også jo.
1: Ja.
0: Den historie.
1: Så. Fantastisk, hvad Gud kan bruge ja, det, som vi siger ham der, ikke sandt? Ja.
0: Ja, ja,
1: lad ham bare rådne op i fængsel.
0: Jeg ved godt, ja. Det er en usædvanlig historie, men den ja. Skal altså med.
1: Ja.
0: Ja, den skal med i historien. Den er i hvert fald med i min historie.
1: Ja. Inden vi går videre, så tror jeg, tillader mig at spille et musikstykke for lytterne. Og det har den meget fine titel, Sommerglæde. Så vi håber på, at det kommer til at ske.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Ja, det er noget, som der sunker her i podcast. Det var nu ikke akkurat noget, som er dutter siger, hvad der sunker, men der var så sommerglæde ved podcast. Og her står hun til mig, her siger Kurt Christensen. Og vi har en dejlig stund sammen, ja. Synes jeg da. Og det håber vi også, lytterne synes. Så har jeg jo prøvet at formulere et spørgsmål til dig, fordi det er jo noget, vi alle sammen møder en gang imellem. Når vi nu har oplevet de ting, som vi snakker om tidligere, virkelig fået en åbenbaring om, at Jesus Kristus er min Herre, mm. så kan der ske ting på vejen. Mm. Vi glider bort. Og så står vi der og begynder at give andre mennesker skylden for både det ene og det andet. Mm. Så hvad gør man? Hvad gør man, når man er i den situation, når man fanger i den der, det der negative spiral?
1: Det er vigtigt at erkende det. Altså, at jeg er fanget i en negativ spiral. Det er også vigtigt at erkende, hvad er det i grunden, jeg tænker, og hvad er det, jeg ser på. Skriften siger noget dejligt, synes jeg, og noget meget trøstende om dem, der tvivler. Vær barmhjertige mod dem, der tvivler. Og så siger skriften, frels dem. Riv dem ud af den ild, tvivlens ild. Der er flere aspekter i det. For det første er der altid et angreb på vores liv. Altså, der er en djævel. Der er dæmoner, der vil ødelægge os. Der er fristelser, som ikke kommer fra Gud, som måske mere kommer fra os selv, som lader os friste, og så benytter djævlen det til at lægge et mørke ind over os. Vi skal altid tænke på, uden at vi skal overhovedet interessere os på den måde for djævlen, fordi han er et nul. Men vi skal forstå, at vi lever i en åndelig kamp, og der er kamp om vores sjæle. Der er noget, der vil rive os væk fra Jesus. Det er den ene side af det. Den anden side af det er egentlig meget menneskelig. Det er mennesker i menighederne, hvor menighederne, det er et farligt sted at leve. Det er et pragtfuldt sted, hvor vi lovsynger, og vi hører Guds ord. Samtidig er det et miljø af mennesker, som møder hinanden og kender hinanden, og hvor vi sover hinanden. Nogle gange sover vi hinanden til døde. Og det er, som skriften siger, se nu til, at der er ingen, der går glip af Guds nåde, at der ikke er nogen bitter rod, der skyder op og gør fortræd, så mange smittes af det. Det har jeg set i mit lange liv, som prædikant og præst, at den her bitter rod, den vokser op. Den kan vokse op imod Gud. Den kan simpelthen sådan, at man netop, når man siger, jamen, jeg har bedt Gud, og jeg tror på dig, der sker ikke noget, i stedet for så bliver min kone syg, eller mit barn bliver sygt, og der sker jo ikke det, de taler om. Tværtimod, jeg føler ikke, der sker nogen ting. Det er næsten ligesom Job jo, mm-hmm. hvor han siger i kapitel 10 i Job, mit hjerte, det blev så bittert, siger han, ikke? Og Asaf i salme 73, han siger, jeg så på de gudløse, de har det godt, og de kan bare feste, de kan drikke, og de kan hore, og de kan alting. Men jeg bliver tugtet hver dag. Han blev bitter på Gud over hele det spændingsfelt, som faktisk også gælder os. Også Nomi i Ruths bog, ikke? Hvor hun siger, kald mig ikke Nomi, det betyder den skønne, kald mig Mara, ja. For hun er bitter mod Gud. Og det skal vi forstå, og det skal vi også våge over som menighedsledere, og pas på, for det har bundet mange mennesker. Man bliver simpelthen sur og fornærmet, og så glider man væk, og man mister kærligheden til ens søskende, og mister man kærligheden, så går man egentlig glip af Guds nåde. Ikke sådan, at Guds nåde forsvinder. Guds nåde er der, men man går selv glip af den, fordi man lukker sit hjerte. Ja. Det er så vores egen del. Og tvivlen har også noget med os selv at gøre, fordi jeg tvivler mere på mig selv i dag, end jeg tvivler på Gud. Jeg kan godt have konflikter med det hele, også når jeg prædiker og alle de her ting, vi taler om, så kan jeg nogle gange få konflikter, se, hvad er det? Hvad er det i grunden? Vi siger store ord, og nogle gange så sker der altså ikke så meget. Hvad er det for noget? Det kan jeg da godt have en tvivl om, indtil jeg har lært mig at stole fuldstændig på Gud. Om det går op eller ned, om verden brænder op eller hvad, så stoler jeg af hele mit hjerte på min himmelske far. Jeg kan ikke forstå det. Jeg sover helt trygt om natten, for jeg kan ikke lave om på noget som helst, men jeg stoler på min himmelske far, at han har tingene i sin hånd. En tredje eller fjerde ting, det er, at nogle gange ødelægger vi os selv i menighederne. Og det er gennem det, vi kalder, det måske mere højrefløjen i kirkelivet, det der profetiske, vi giver hinanden profetier. Og vi siger store ting til hinanden, som overhovedet ikke passer. Og det skal vi altså holde op med på stedet. Og fordi der er også mennesker, der bliver dybt skuffet. Altså, Gud kalder dig til verdens evangelist, ikke? Altså, du skal til Nolsø og være verdens evangelist. Ting, og så kommer, når så stemningen har lagt sig, så kommer skuffelsen. Det blev ikke sådan. Derfor er mit råd og vejledning ud af det, det er, vi skal simpelthen lære Helligånden at kende, og så høre, hvad Helligånden siger. Helligånden formidler Guds løfter ind i os, visker det ind i vores ører, og det går altid i opfyldelse. Mm-hmm. Men det er mennesker, der visker ind i vores ører, det går altså ikke altid i opfyldelse. Mm-hmm. Også mennesker siger, Gud har sagt til mig, nej, han har ikke. Det er dine egne produkter, dine egne tanker. Mm-hmm. Når Gud taler, er det anderledes, hvad man blandt Gud ind i det. Derfor opstår der, Preben, mange skuffelser, og det er et fantastisk vigtigt spørgsmål, du siger her. Så glider man ud, så går man væk fra fællesskabet, og så siger man, nu kan jeg lige så godt. Så begynder man at drikke og feste med vennerne, og så bliver man ligesom den fortabte søn, der hænger i møget og spiser svinefød, indtil han tager sig sammen og går hjem igen.
0: Det står i fader, hvor leder os ikke i fristelser.
1: Ja.
0: Så ser vi også andre steder i Bibelen. Det er ligesom, nogen går igennem en prøvelse. Mm. Gud tillader et eller andet i deres liv.
1: Ja.
0: Som en slags renselse.
1: Mm.
0: At sætte skel imellem disse ting, som vi nu snakker om. Mm. Bitterhed og sådan noget. Og så det, at Gud prøver dig. Han lader dig gå igennem nogle ting. Han lutrer. Og lutre guldet står der, ikke?
1: Mm.
0: Hvordan hænger det sammen, Kurt? Det er et svært spørgsmål. Det
1: altså, en hver fristes, når han drages og lokkes af sit eget begær. Og når begæret er undfanget, så føder det synd. Og når synden er fuldvoksen, så avler den død. Det vil sige adskillelse.
0: Ja.
1: Vi skal lige se ind i os selv, for det er vores eget begær, der simpelthen føder synden og dræber os til sidst. Det må jeg altid huske på. Derfor er det meget vigtigt simpelthen at komme frem i lyset. Og når vi beder, led os ikke i fristelse. Gud vil aldrig nogensinde lede nogen som helst i fristelse. Det er nok bedre, jeg ved godt, man kæmper også lidt med oversættelserne, det er bedre at forstå det sådan, Gud hjælp mig, når jeg fristes. Altså, i stedet for, Gud hjælp mig, for du fristes, det gør vi alle sammen.
0: Mm-hmm.
1: Vores kødelige fristelser, det kan være havesyge, det kan være hårdmod, det kan være seksuel begær. Der kan være mange fristelser, og vi falder pladask i dem, og derfor er det meget klogt at bede, hjælp mig Gud, når jeg fristes. Er det ikke?
0: Og når vi falder i dem, så skaber det bindinger.
1: Det skaber nemlig bindinger, og så er det, at Gud vil hjælpe, det han sagt. Han vil hjælpe os ud, der står faktisk fristelsen, han vil hjælpe os ud af fristelsen. Og så vil han styrke os, så går vi styrket ud af fristelsen, enten med et bragende nederlag, men også, eller også med, og så med en forståelse af Guds kærlighed og Guds barmhjertighed, at genoprette os. Det er det. Han tilgiver os vores synd på stedet, og han giver os nyt mod og nyt livsmod.
0: Ja.
1: Så det er et utroligt væsentligt punkt, det der.
0: Ja.
1: Så er der det med prøvelserne. Det må vi sige, at vi altså Gud tugter os, fordi han elsker os. Vi er udsat for en åndelig opdragelse, alle sammen. Man taler meget om at opdragelse i samfundet. Men Gud opdrager sine børn. Ganske

0: for han elsker os. Han lader os ikke bare løbe rundt. Faktisk det, vi taler om her nu, det er utroligt dynamisk. For det tror jeg både du og jeg, vi kender. De ting, vi har gået igennem sygdom, og de prøvelser, der er lige nu, det er simpelthen Gud opdrager os for at styrke vores tro på ham, når der bliver endnu værre ting.
1: Ja.
0: Også med corona for eksempel, som du har været igennem. Ikke? Der sker nogle ting. Gud lægger ikke corona på dig. Men det er en prøvelse, der kommer ind i det liv, som du kommer ud af. Mm-hmm. Styrke din tro. Ja. Jeg vil dø af kræft, men kom ud af det, og jeg er så frisk som aldrig før.
1: Ja. Der er vel også situationer i dit liv, hvor du har spurgt dig selv, altså, Gud, hvor er du henne? Hvor er du i det her? Ja. Det, der vender op, det vender ned, og så videre. Der er prøvelser, der er ting, som er uforståelige. Hvorfor? Hvorfor sker det? Altså, har du været i sådan nogle situationer, ja, hvor altså, du har haft lyst til at sige, Gud, nej,
0: nu,
1: nej?
0: Nu vil jeg ikke bare sige, at det har jeg bare for ligesom at trøste mig med alle andre. For i virkeligheden, så har jeg egentlig aldrig tænkt sådan, Gud, hvor er du henne? Jeg har mere tænkt, hvor er du selv henne, gamle ven? I dit forhold ja. Til faderen.
1: Ja.
0: Og jeg har lært mig, jeg simpelthen har lært mig at stole på Gud, under de værste forhold. Jeg tror, det er lidt en træning også. Og jeg tror, vi skal lade være med at fornærme Gud, ved at sige, hvor er du, Gud? Du ved godt, han er din far, der elsker dig. Og han vil aldrig slippe dig, og han vil aldrig forlade dig. Skal du simpelthen stole på under de værste prøvelser? Sig ikke det der. Hvor er du, Gud? Bare sig, du er der, Gud. Og jeg er dit barn, og jeg ved, at du har en udvej igennem det her.
1: Ja. Gud, der er jo skrevet en bog.
0: Ja.
1: Ja, du har nok ikke skrevet den, men du har givet materiale til bogen, ikke?
0: Ja.
1: Som hedder Talsmanden.
0: Ja.
1: Og til henviser selvfølgelig til Helligånden.
0: Ja.
1: Og han siger i Johannes 14, der sender jeg en ny talsmand.
0: Ja.
1: En ny vejleder, står ikke der nye danske oversættelse. En vejleder. Hvor omfattende er, det, er hans vejledning, Helligånden? Altså, kan man sige, jeg står op, jeg sætter fødderne på, jeg svinger mig ud af sengen, jeg sætter fødderne på gulvet, så siger jeg, kan jeg så sige, herre, hvad skal jeg så gøre i dag? Hvad har du til mig i dag af gode ting?
0: Ja, det kan man sagtens. Det er også igen det med at lære, vi skal forstå, at Helligånden er her i Jesus sted. Det er så som om, at Jesus han er her. Og Jesus sagde det meget tydeligt, at han sagde, at Helligånden skal være inde i jer. Og der har du det igen. Hvor er Helligånden? Hvor er du, Helligånden, siger vi. Lad være med at sige det. Helligånden er inde i dig. Og du er, selvom du godt føler dig som en skurk og snavset, så er du et tempel for Helligånden, som er i dig, der vil hellige dig og erobre hele dit menneske til fordel for åndens liv. Og Helligånden er ikke alene i dig. Helligånden er lige nu, her hvor vi sidder og taler. Her er Helligånden til stede og herliggør, for at herliggøre Jesus i alle ting. Og vi kan sagtens stå op om morgenen, jeg tror faktisk, jeg selv gør, uden at tænke over det, både morgen og aften, så min ånd søger straks Helligånden og Helligåndens ledelse. Og det er ikke sådan, at det bare står skrevet på væggen, men jeg forkynder og underviser uafbrudt i Guds ord.
1: Mm.
0: Og forleden dag, så har jeg smidt meget af materialet væk, fordi der er ingen, der vil kigge efter i det, når jeg er død. Men så sidder jeg og kigger på noget af det, jeg skrev også for flere år siden. Så tænker jeg, hvem i verden har skrevet det? og så pludselig gik der, jamen det har du jo gjort, Helligånd. Altså Helligånden skriver det også i forkyndernes hjerte. De behøver altså ikke kæmpe så meget med at læse tusindvis af bøger og holde foredrag. Prøv at spørge Helligånden, hvad vil du sige? Tal Helligånden. Og jeg går lidt imod det, vi har opfundet nu, hvor vi siger, kom Helligånden. Det vil også sige, lad være med det. Du skal komme til Helligånden, for Helligånden er der. Og det er en fantastisk sandhed. Tænk, at vi har Helligånden, der bor i os. Jesus bor i os. Gud Fader selv bor i os. Vi er et med ham.
1: Vi skal høre en lidt musik, tror jeg. Og det er ingen hemmelighed her. Det er Ønsje Dutsmål, det er ingen hemmelighed. Og det er en Christina Berensen, som synger, det er Alex Berensens datter, og det synes jeg er et dejligt musikstykke. Lad os høre på det.

0: Det var så Kristina Bernsen, vi är så goa rött som hon har arvat av papsvinn alltid är. Och här står hon till mig Sida Kurs Kristensen och vi har haft en dejlig samtale runt om en hel massa ting med att möta få fatt i Jesus och hvordan det kan forvandle mennesker, selvom en morder endda, som du fortalte om.
1: Ja.
0: Og så er der en ting, man aldrig kommer udenom, som er en meget, meget stor del af kristendom. Det er bøn.
1: Ja.
0: Og jeg kan jo huske, da du kom til Færøerne, der var det ligesom måske et spørgsmål en gang imellem, nu må du korrigere mig, hvorfor vi egentlig kommet, ikke? Men ja. Det var jo hurtigt, det kom frem, at det var for at bede.
1: Ja.
0: Er det nogenlunde korrekt at sige det?
1: Ja.
0: Ikke bare bede, men det er en af de ting, altså, der virkelig har betydning.
1: Nej, det er jo også, det er jo en hel rejse, den der, fordi jeg var meget optaget af det. Altså, Tabermenighed var en meget stor kirke i København, en stor frikirke, og jeg havde meget travlt også. Vi havde jo også oprettet KKR, altså TV-kanal, og som det var noget helt nyt i Danmark, og vi var i
0: TV. Og du er helt tilbage i 80'erne?
1: Det, ja, vi er tilbage i 86.
0: Ja.
1: 86, ikke?
0: Ja.
1: Så det, vi havde virkelig travlt, og vi havde så travlt, så jeg gik ind for ligesom for at bede.

0: at komme fra det pulserende København og så til verdens måske næst mindste hovedstad eller mindste. Og hele stemningen og alting og fremmedsprog. Og så sagde han, Gud, hvorfor? Og så var det Gud talte mig. Han sagde, jeg har sendt dig her, for at du skal lære at bede. Og du skal lære at bede sammen med de mennesker, jeg har sendt dig til.
1: Ja.
0: Det var en direkte kaldelse.
1: Ja.
0: Og jeg har bedt sammen med medarbejderne, men jeg har faktisk ikke bedt så meget sammen med hele menigheden. Så jeg måtte ligesom i lære selv og begynde at bede. Og så var det grundlæggende var at lære at bede, som Jesus bad, og få det, vi beder om, og få renset bønderne for alt det egoistiske og alt det intetsigende snak, som vi mange gange har i vores bønder. Få det renset væk, og så prøve at lære at bede sammen. Ikke lønkammerbønden, men lære at bede sammen, så Guds vilje kunne ske, og Helligånden kunne komme til. Og det begyndte vi på. Det var faktisk et bøndens eventyr, som endte med, at det, nogle år senere, så lejede vi hotellet her, og folk betalte for at komme til bøn. Altså, jeg godt ønsker mig, at det stadigvæk var lidt mere nu. Men det var bønden, og det har ligget i mit hjerte senere. Da jeg kom her fra Færøerne til Bornholm, til Pinsekirken i Rønne, så sad der en lille flok nede i kælderen, og fordi jeg husker det her, så sagde jeg til den lille flok, vi skal ikke sidde hernede, op i den store sal. Og der sted kom en bønnevækkelse, så selv en hed sommerdag i juli måned, så kunne det være omkring 80-100 mennesker til bøn.
1: Ja.
0: Og det påvirkede jo hele menigheden, så folk begyndte at komme, ikke? Og lokalet blev for lille, og det påvirkede simpelthen tingene på øen.
1: Det er sådan en underlig effekt, det der, ikke?
0: Ja.
1: Vi sætter os ned, og vi beslutter os til at bede, og vi bliver ledt af Helligånden til at bede. Og så sker der noget, som ikke rigtig kan forklares. Pludselig kommer der en masse mennesker og vil være med til det her, og som måske tidligere har tænkt, altså bønnemøder, det skal jeg i hvert fald ikke se. Det er noget af det mest kedelige, man kan tænke sig.
0: Ja, desværre.
1: Ja. Hvad er det for en underlig effekt?
0: Ja, det er du ret i, og det er det også nogle gange. Jeg har været med til nogle bønnemøder, så siger, det kommer jeg aldrig mere her.
1: Ja.
0: Det er forfærdeligt, fordi det er et forfærdeligt ordgyderi, hvor der ikke, det er meningsløst. Det kan jeg godt forstå. Jeg kunne ikke selv trives i det, og jeg kæmper med det, hver gang jeg kommer i sådan nogle sammenhæng. Men nu plejer det gerne, hvad var der leder lidt i det, ikke? Så det forstår jeg. Men vi skal tænke på, at vi har bønnen inden i os, i det Kristus er i os. Nogle af hans disciple meget tidligt i deres forløb, så sagde de til Jesus, da han bad, så blev der pludselig stille, og da han var færdig med at bede, så siger de, Herre, lær os at bede.
1: Mm.
0: Og vi skal tænke på, at det var nogle religiøse mennesker, de her var Johannes Døberens disciple, alle sammen.
1: Ja.
0: De har sandelig lært at bede af Johannes Døberen, og de har lært at bede om Messias, der skulle komme. Men nu er Jesus der, og måske er det, fordi det var det inderlige forhold med faderen. Så underviser Jesus dem om bøn, simpelthen. Han underviser om, hvordan de skal bede. Altså, lad ikke munden løbe, som hedningen gør. Lad være med alle de der ordgyderi. Bed specifikt, fader vor, du som er i himlen.
1: Ja.
0: Og så giver han et kæmpe løfte, som rummer hele det gamle testamentets undervisning om bøn. Bed, så skal I få. Søg, så skal I finde. Og så skal vi studere Jesu bønneliv. Se, han bad jo. Han var et menneske, fuldstændig som os. Han gik ud i ørkenen og bad. Han bad om morgenen. Han bad om natten. Han bad hele tiden. Selvom han var Guds søn, og Helligånden var i ham uafbrudt, så gik han ud og bad. Og det er det, vi skal forstå, at vi er i fællesskab med faderen døgnets 24 timer.
1: Mm-hmm.
0: Faktisk er vi uafladet i bøn, i virkeligheden, inden i os, der beder Helligånden uafbrudt. Men vi skal være sammen, som Jesus sagde det, hvor to eller tre er forsamlet. I skal komme sammen for at bede, og den første menighed, de kom ikke sammen for at høre lange prædikner. De kom sammen for at bede. Og mens de var samlet at bede, så sagde Helligånden. Det er fordi bønnen forvandler os, og bønnen giver adgang til Helligånden, og så lærer vi at lytte, mens vi beder.

0: Og vi lærer frem for alt at blive stille.
1: Ja. Er der sådan lidt, når vi beder, kan vi så sige, at der bliver lidt af en konfrontation med vores modstander? At det er ligesom at trække sværet op og sige, vi står fast på nogle ting, og vores modstander, djævlen, han, det er jo ikke det bedste, han ved, når vi begynder at søge Gud i
0: bøn. Nej, det er farligt for sjælefinden, og for de åndelige magter. De er fuldstændig ligeglade med vores religiøsitet, for det har ingen betydning. Det virker jo ikke noget. Men så snart vi begynder oprigtigt at søge Herren, fordi det får os også til at blive ærlige og samtale om, hvad er det dog for noget, vi er i gang med. Og så bliver vi meget ærlige, og vi bliver meget tilgivende med hinanden, for vi ser, hvor skrøbelige mennesker vi grunden er. Men så lærer vi at stå sammen i bønden, og så lærer vi løfterne at kende. Det er simpelthen så væsentligt. Gud har sagt.
1: Ja.
0: Jesus har sagt. Og så siger vi, og det er det, Helligånden hjælper os til, han minder os om, Jesus har sagt, bed, så skal det gives jer. Så siger vi, Jesus, du har sagt, nu beder vi.
1: Mm-hmm.
0: Og så lader vi være med at forklare, Jesus, han burde gøre det og det, og han burde tænke sådan og sådan. Og alt det der med, at vi forklarer Gud, hvad han skal, og hvem han er, det ved han altså godt i forvejen. Det er derfor, vi skal lære at bede, så vores bønner bliver specifikke og klare, og vi får det, vi beder om.
1: Ja, så sker jo det, at når man beder sammen, så kommer der en slags ydmyghed og en ærlighed, når man åbner dit hjerte for rigtige bønner til Gud, ikke? Hvor fællesskabet bliver knyttet sammen.
0: Altså, vi falder pladask til jorden, vi falder døde om foran Kristi kors, når vi skal bede, fordi det er ingen præstation. Det er simpelthen en nåde. Og så fosteres kærligheden, når vi beder sammen. Jeg har det faktisk sådan, at dem, jeg har bedt sammen med, dem hører jeg sammen med. Og jeg har været til mange bønneskoler og så videre. Og hver gang jeg møder de mennesker, så hører vi sammen. For vi har bedt sammen.
1: Mm-hmm.
0: Bønnen er den største kraft, der findes i vores menigheder. Og Preben, hvorfor kommer folk ikke til bøn?
1: Ja, det er et stort spørgsmål. Stort spørgsmål.
0: Ja, det er det. Jeg synes også, det er et spørgsmål. Og jeg har det råd, at selvom det er noget råd, så kommer alligevel, og så vil jeg sige til lederne, de skal være der. De skal ikke bare lade de andre gøre det. Lederne skal være der. Hvis de er rigtige ledere, så skal de være og lede bønnen. Og så skal de få en forståelse af Helligånden, hvordan de leder bønnen ret. Men vi er klar, vi er nødt til at begynde et sted, og det er, at vi må komme, selvom det er en hård omgang, til at begynde med.
1: Ja.
0: Men det ændrer sig meget hurtigt.
1: Der var engang en, der sagde til mig, bøn, siger du bøn? Jeg ved ikke, om jeg skal vælge tandlægen eller bøn. Så det, jeg tror, han mente det virkelig, ikke sådan?
0: Ja, ja. Ja. Men så er det også det, at noget andet er, som jeg også har set så mange gange, at man, og det er fordi, vi er lidt uforstandige, så siger vi, at nu er det bøn. Jamen, så kunne vi så ikke lige, have en sangøvelse, så, når vi nu alligevel er sammen til bøn? Og kunne vi så ikke lige have et lille foredrag om det ene eller andet?
1: Ja.
0: Det tror jeg er et angreb for fjenden, så det ødelægges.
1: Ja.
0: Vi skal sætte os, og så skal vi være sammen i bøn alene, og vi skal ikke synge for meget.
1: Ja.
0: Vi skal bede sammen.
1: Ja.
0: Det er det råd, jeg vil give.
1: En sidste indlæg fra dig, Kurt. Tiden er jo ved at være gået. Det er at spørge dig om at give en hilsen til dem, der sidder og tvivler. Har jeg nu mødt Jesus? Er jeg nu hans barn?
0: Ja. Der har jeg et klart ord for Jesus. Frygt ikke. Tro kun. Du er Guds elskede barn, og du hører Jesus til. Han vil aldrig slippe dig, og dine synder er dig forladt for evigt. Du vil aldrig møde dine synder, heller ikke dine fejltagelser, og heller ikke synder, som du ikke burde have begået, vil du aldrig møde. Du er fuldstændig renset og helliget i Kristus.
1: Ja. Lad det være de sidste ord den her gang, Kurt. Og så slutter vi med et tryt et og tryt alt, som selvfølgelig handler om Jesus. Så siger vi tak for det. Vi ses snart igen.
0: Vi ses snart igen, ja.
1: Ja.